Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Silviu Cristian Albu a preluat mandatul de manager interimar al Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța, a anunțat Ministerul Culturii. Acesta și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Opera Națională București. De asemenea, în perioada 2017-2025 a fost director general adjunct al Teatrului Național de Operetă Ion Dacian. Acesta înlocuiește în funcție pe Daniela Vlădescu, care nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager. Trenurile de călător nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie și vor opri în stația Costinești. Potrivit reprezentanților CFR Călători, măsura vine ca urmare a redeschiderii circulației pe secția Costinești-Mangalia pe întreaga distanță. Cei care au cumpărat deja bilete cu plecare din stația Costinești-Tabără sau cu sosire în aceasta vor utiliza stația Costinești. Totodată, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate pentru întreaga rută sau pentru distanța efectuată din aceasta. Începe etapa de montare a structurilor de prindere pentru ranfloarea remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marin Terminal, echipele contractorului au finalizat extracția integrală a fluidelor din interiorul remorcherului. Etapa următoare vizează pregătirea operațiunii de ranfloare propriu-zisă și presupune o serie de acțiuni premergătoare, constând în montarea structurilor de prindere necesare pentru ridicarea navei. Personalul specializat va monta sisteme de ancorare și structuri de prindere la pupa și prova navei, procedură care va dura între 2 și 3 zile în funcție de condițiile meteorologice. Ulterior, în prima fază a ranflorii, vor fi efectuate lucrările necesare de pregătire pentru a facilita ridicarea remorcherului în condiții de siguranță. Reprezentanții Midia Marine Terminal vor fi prezenți pe întreaga durată a ranflorii propriu-zise și a transferului către portul Midia, unde nava va fi pusă la dispoziția autorităților pentru desfășurarea anchetelor tehnice și legale.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu un nou început de dimineață, un nou început de zi când vremea pare să se mențină la fel de frumoasă ca și până acum, în ciuda celor scurte episoade de ploaie pe care le putem ignora până un alta, adică iată, ieri de nevoie, până un alta eu doar v-am transmis avertizarea meteo că ar fi urmat furtună de la ora 12 până la ora 23 cu specificația cei drept că în principal în zona continentală posibil să vină și pe litoral, n-a venit de fapt absolut deloc, am fost scutiți. Vremea astăzi în toată regiunea va fi normală termic, în a doua parte a zilei vor mai fi norări temporare și local se vor semnala averse, temperatura maximă va atinge 26 de grade, cea minimă 15 grade, pe litoral se anunță cer variabil, apa mării începe să se încălzească și ajunge la 20 de grade Celsius. Mâine instabilitatea atmosferică însă se accentuează astfel că pe timpul nopții area precipitațiilor se extinde treptat dinspre vest înspre est, deci vine și înspre noi încet încet. Vor fi averse torențiale, cantități însemnate de apă, descărcări electrice, vânt alert și grindină. Temperaturile însă continuă să crească în ciuda acestor fenomene, vor ajunge la 30 de grade în zona continentală, respectiv 26 pe litoral. Vremea vineri se răcește însă brusc după acest episod neplăcut, scade de la 30 la 22 în zona continentală, pe litoral de asemenea scade de la 26 tot la 22 și nu scăpăm nici noi de vreme urâtă, întrucât v-am spus masele de aer se mișcă dinspre vest înspre est, așadar vin și asupra noastră încet încet după ce fac ravagii în zona continentală a Dobrogei. La această oră la Constanța se înregistrează 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Scop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Derbec. Este o zi în care deplasările ar trebui reduse la minim, la fel și discuțiile, indiferent de subiect, ca să nu ajungi la tot felul de dispute care doar te vor consuma. Taur. Toate situațiile în care pierzi ceva ți se par nedrepte, dar știi și tu din experiență că motivele reale pot fi cu totul altele. Gemeni. Sunt posibile conflicte acute în cuplu sau în alte relații importante, contextul este dificil și ar fi bine să îl tratezi cu prudență. Rac. Ai tendința de a nu crede nimic din ceea ce ți se spune ca să te ferești de orice fel de dezamăgire. Problema este că vei primi și informații valoroase. Leu. Este posibil să evaluezi greșit propunerile care vin din partea unor prieteni și relațiile cu cei dragi pot avea de suferit din cauza unor interpretări greșite. Fecioară. Te-ai ales cu o povară în plus pe plan profesional și nu numai. Este bine să fii sincer cu tine în orice problemă. Balanță. Există riscul de a te confrunta cu situații foarte neplăcute în timpul unor deplasări sau când încerci să discuți cu cei din anturajul apropiat. Scorpion. Pot să apară pierderi din motive pe care nu le poți controla. Dacă te gândești mai bine, vei înțelege de unde au apărut toate acestea. Săgetător. Astăzi ai nevoie de mai multă noblețe și îngăduință față de toți cei din jur, mai ales față de partenerul de cuplu. Replicile acide pot apărea la tot pasul. Capricorn. E drept că sunt multe lucruri pe care nu le cunoști despre ceea ce se discută fără să știi, dar nu are rost să te consumi din acest motiv. Vărsător. Poate fi o zi a trădărilor pe plan sentimental sau a minciunilor spuse cu seninătate. Este alegerea ta dacă vei fi tu cel care inițiază aceste situații neplăcute. Pești. Este important să îți ții în frâu orgoliul și să respecti drepturile celorlalți, chiar și atunci când deciziile lor te afectează în mod direct.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
7: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you?

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, iar autovehiculele eligibile în cadrul acestuia sunt cele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean, a anunțat ieri ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Am propus păstrarea valorii voucherilor la nivelul de anul trecut, astfel încât să nu mai fie nevoie să fie modificată platforma și să se prelungească perioada de implementare a acestui proiect. Dar am introdus de asemenea un criteriu nou legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte a Tratatului Mediteranean. Diana Buzoianu a spus că ordinul de ministru va fi publicat zilele acestea și va intra într-o perioadă de 10 zile de consultare publică, urmată de aprobarea ordinului și toate etapele, înscrierea, depunerea de dosare. Potrivit ministrului interimar, programul va urma același calendar ca în anul precedent. Programul Rabla va putea să înceapă ca prima etapă în luna iunie, dar are toate etapele de parcurs din ghid, a spus Diana Buzoianu, anunțând totodată majorarea bugetului alocat cu 100 de milioane de lei, ceea ce reflectă susținerea acordată continuării programului și obiectivul reducerii impactului asupra mediului. Una este să conduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri ca impact asupra mediului. Și în același timp ne dorim și o componentă de susținere a producției a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în țara noastră, a justificat ministra acest nou criteriu de apartenență a fabricării în Uniunea Europeană. Ne dorim practic să amplificăm, să multiplicăm efectul acestui program, să avem și un efect mult mai bun asupra mediului, dar și un efect mult mai important, un efect multiplicator în economie. Anul trecut, ecotichetele acordate prin programul Rabla au avut următoarele valori: 18.500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL sau a unei motociclete.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii din cadrul parchetului general au extins ancheta în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Infracțiunile sunt cele de distrugere cu consecințe deosebit de grave și nerespectarea regimului materialelor explozibile. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-au sesizat din oficiu după ce drona a explodat vineri în Dana 78. Ca urmare a solicitării formulate de către structurile poliției rutiere, Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier a efectuat verificări asupra tirului implicat în accidentul rutier din Constanța, din zona Tomis Nord. Din verificări a reieșit faptul că de la ora 11.45 până la ora 17.15, care este momentul producerii accidentului, tahograful digital a înregistrat în mod continuu activitatea de odihnă, repaus.
3: După ce a câștigat pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană națională în Superliga Feminină de Fotbal, Farul Constanța vrea să realizeze eventul. Formația de pe litoral susține la finala acestei săptămâni ultimul meci al sezonului la Constanța. Va fi finala Cupei României la fotbal, între cea rezervată fetelor ediția 2025-2026. Se vor afla față în față Farul Constanța, campioana în titră, și Universitatea Olimpia Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. 18 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ministrul demisionar al culturii Demeter Ondra și Ștvan vine astăzi la Constanța pentru instalarea noului manager interimar al Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski în persoana lui Silviu Cristian Albu. Cu această ocazie, de la ora 13, ministrul se va întâlni cu reprezentanții mass media la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Sâmbătă, ministrul culturii s-a mai aflat la Constanța, unde a avut o întâlnire cu primarul municipiului și cu Ana Maria Mișa, directorul SC Patrimoniu Constanța Litoral, care administrează cazinoul din Constanța, pentru discuții pe tema deblocării proiectului de restaurare a vilei regale Regina Maria din Mamaia. Vă aduc aminte că am vorbit și ieri, noul director interimar Silviu Cristian Albu a fost numit după ce fosta directoare, Danila Vlădescu, nu a promovat evaluarea anuală pentru postul de manager, obținând sub 7, care era nota minimă necesară pentru promovare.

0: Sky FM.
1: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Am mutat puțin mai târziu rubrica File de calendar, pentru că aici în clădire se renovează mereu, așa pare în tot continuu. Am estimat eu greșit, credeam că s-a oprit. Mai întâi s-a renovat în radio, pe urmă a renovat vecinul din stânga, apoi a renovat vecinul de sus, acum renovează celălalt vecin de sus și de-aia mai mereu se aude câte o barmașină. Am zis că poate o evit dacă mai amân puțin, dar aparent nu putem scăpa, așadar trecem la rubrica File de calendar pentru ziua de 10 iunie. În 1560 murea poetul național portughez lui de Camões, în amintirea căruia este celebrată Ziua Națională a statului Lusitan. În 1860, la Brăila, se năștea soprana de renume internațional, Hariclea Darcle. În 1912, sub conducerea lui Spiru Harete, la București se înființa Liga Deșteptarea, menită să contribuie la educarea cetățenească. În 1921, se năștea prințul Filip, consortul reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii. Un an mai târziu venea pe lume actrița americană Judy Garland. În 1940 se deschidea la București prima școală de parașutism militar din România. 1959 se năștea antrenorul italian Carlo Ancelotti, care la ora actuală antrenează naționala Braziliei. În 1970 se năștea cântăreasa Loredana Groza. 1999, Parlamentul adopta legea accesului la dosarele fostei securități. În 2002, Statele Unite ale Americii reafirmau sprijinul pentru extinderea NATO și acordau asistență unui număr de 7 state aspirante la aderare, printre care și România, inclusă în Organizația Nord-Atlantică, în 2004. În 2004 murea cântăresul american Ray Charles, iar în 2018, pentru a 11-a oară, spaniolul Rafael Nadal câștiga turneul de tenis de la Roland Garros, ediția în care Simona Halep a triumfat la competiția feminină.

0: Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

nouă inițiativă legislativă USR cere eliminarea solicitării copiilor după actele de identitate în relația cetățeanului cu statul. Aceasta a primit raport de admitere cu amendamente admise în Comisia pentru Administrație Publică și în Comisia Juridică de la Senat. Proiectul inițiat de senatorii USR, de către senatorul USR Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru Comunicații, Tehnologie, Informații și Inteligența Artificială, urmărește să pună capăt unei dintre cele mai răspândite practici birocratice din administrația românească, și anume cererea de copii după copii după copii după buletin pentru date pe care statul oricum le are deja și le poate verifica. Potrivit proiectului, instituțiile publice și entitățile care prestează servicii publice în regim de putere publică vor trebui să verifice direct, legal și securizat datele privind identitatea persoanei și, după caz, domiciliul sau reședința acesteia prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor atunci când aceste informații sunt necesare pentru soluționarea unei cereri. În același timp, inițiativa interzice solicitarea și păstrarea copiei actului de identitate în procedurile administrative curente și introduce sancțiuni pentru instituțiile care continuă această practică. Amendamentele admise în comisie au întărit forma proiectului prin eliminarea unor posibile neclarități juridice, corelarea textului cu observațiile primite în procesul de avizare și consolidarea garanțiilor privind protecția datelor personale. Astfel, verificarea datelor va fi reglementată prin hotărâre de guvern, iar Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal este inclusă în mecanismul de constatare a încălcării regulilor în limitele competențelor sale legale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Lumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
2: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ca urmare a solicitării formulate de către structurile poliției rutiere, Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier a efectuat verificări asupra tirului implicat în accidentul din Constanța din zona Tomis Nord. Din verificări a reieșit faptul că de la 11:45 până la ora 17:15, care este momentul producerii accidentului, tahograful digital a înregistrat în mod continuu activitatea de odihnare paus, deși autovehiculul se deplasa pe drumurile publice. Verificările au evidențiat existența unor modificări neautorizate asupra senzorului de mișcare montat la cutia de viteză, menite să permită influențarea funcționării sale prin intermediul unui dispozitiv magnetic extern. Prin utilizarea unui astfel de sistem de manipulare, activitatea reală de conducere a fost mascată și transformată artificial în perioade de odihnă. Inspectorii ISCTR au dispus sancționarea contravențională a conducătorului auto și a operatorului de transport. Procurorii din cadrul parchetului general au extins ancheta în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Infracțiunile sunt cele de distrugere cu consecințe deosebit de grave și nerespectarea regimului materiilor explozive. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Curții de Apel Constanța s-au sesizat din oficiu după ce o dronă de proveniență ucraineană a explodat vineri în dana 78 a portului Constanța. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel și s-a dispus începerea urmăririi penale in rem. Militarii ISO au fost solicitați ieri să intervină pentru stingerea unui incendiu în localitatea Satu Nou. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, ajunși la fața locului, pompierii au constatat că focul a cuprins mai mulți baloți de paie. Incendiul a fost lichidat, însă au ars 60 de baloți mari depozitați pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime.
3: Odată cu disputarea finalei Cupei României la fotbal, faza județeană, vom cunoaște și câștigătoarea din acest sezon a competiției rezervată județului Constanța. În ultimul act al competiției, ce va avea loc pe stadionul central din Techirghion, se va afla față în față constructorul Topraisar, dar și marea surpriză a întrecerii, tricolorul Săcele. Se anunță un meci interesant între două formații care au avut un parcurs excelent în această fază a Cupei României. Este vorba de întrecerea rezervată competitoarelor din județul Constanța.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al

0: Ori bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, instituție aflată în subordinea CJC, se alătură și în acest an manifestări internaționale dedicate patrimoniului cultural, organizată în perioada 12-13 iunie, o serie de evenimente speciale în cadrul Zilelor Europene ale Arheologiei. Publicul este invitat să descopere patrimoniul arheologic al Dobrogei prin ateliere interactive, expoziții, demonstrații practice și întâlniri cu cercetătorii muzeului în mai multe locații din județ. Programul pregătit de specialiștii MINAC se adresează atât copiilor cât și tinerilor, cât și publicului larg, oferind ocazia unei incursiuni fascinante în istoria regiunii. Manifestările debutează vineri între orele 10 și 12 la sediul muzeului, unde va avea loc programul Din lumea arheologiei în lumea copiilor. Sâmbătă, de asemenea între orele 10 și 13 la edificiul roman cu mozaic, va avea loc workshopul Dialog cu arheologia, organizat în parteneriat cu Colegiul Național de Arte Regina Maria. Evenimentul va fi completat de vernisajul expoziției Vestigii, care reunește lucrări realizate de elevii secțiilor de volumetrie ale Colegiului Național de Arte, inspirate din patrimoniul arheologic și istoric al Dobrogei. Și tot vineri, de la ora 11, la atelierul gânditorului, va fi vernisată expoziția fotodocumentară Fragmente din lumea gânditorului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Ca urmare a solicitării formulate de către structurile Poliției Rutiere, Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier a efectuat verificări asupra tirului implicat în accidentul din zona Tomis. S-a constatat că tafograful digital a înregistrat în mod continuu activitatea de odihnă pauză, deși autovehiculul se deplasa pe drumurile publice. Procurorii din cadrul parchetului general au extins ancheta în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Infracțiunile sunt cele de distrugere cu consecințe deosebit de grave și nerespectarea regimului materiilor explozive. Militarii s-au fost solicitați ieri să intervină pentru stingerea unui incendiu în localitatea Satu Nou. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că focul a cuprins mai mulți baloți de paie, focul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky Focus Matinal.

Vespa Club Constanța organizează sâmbătă aceasta deschiderea de sezon Vespa pe litoral în Constanța. Evenimentul realizat cu sprijinul comunității Elena Elpis din Constanța și al primăriei municipiului Constanța, la care ne așteptăm să participe aproximativ 70 de scutere din Constanța, București și Iași, alături de reprezentanții comunității Elene din municipiu, are drept scop promovarea mersului pe două roți și încurajarea utilizării scuterului ca alternativă eficientă de mobilitate urbană, a declarat coordonatorul evenimentului. O metodă de fluidizare a traficului rutier, promovarea unui comportament responsabil și non-agresiv în trafic, dezvoltarea unei comunități a pasionaților de Vespa, precum și consolidarea relațiilor sociale dintre participanți. Parada organizată în cadrul evenimentului are drept obiectiv conștientizarea și responsabilizarea tuturor participanților la trafic, precum și promovarea respectului reciproc în timpul deplasării. Un alt obiectiv important îl reprezintă promovarea municipiului, a obiectivelor turistice și culturale locale, precum și a producătorilor și brandurilor locale. Să sperăm că nu o să le plouă și lor cum le-a plouat celor cu târgul de pe Ștefan cel Mare. În acest an, tematica evenimentului este intitulată Greek Party, fiind concepută pentru a evidenția influențele și tradițiile grecești care definesc identitatea multiculturală a orașului. Prin activitățile propuse, participanții vor descoperi obiective turistice, povești și elemente de cultură elenă, având în vedere faptul că municipiul Constanța găzduiește una dintre cele mai importante comunități grecești din România, completată Traian Antoniadis, președintele comunității Elene Elpis. Evenimentul cuprinde o paradă a scuterelor pe principalele artere ale orașului, un concurs interactiv desfășurat pe echipe sub forma unui traseu cu ghicitori și indicii realizat cu sprijinul istoricului Cristian Cealera. Participanții vor descoperi obiective turistice, clădiri emblematice și povești cu influență grecească din oraș. Într-o experiență menită să învine recrearea cu promovarea patrimoniului local, programul va continua cu organizarea unei mese tradiționale grecești pe strada Ștefan cel Mare, în zona pietonală, unde cei prezenți vor putea degusta preparate specifice bucătăriei elene. Atmosfera va fi întreținută de DJ Petra și va fi completată de un atelier de dansuri grecești susținut de membrii comunității Elene Elpis. Evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere echipelor participante și acordarea unor distincții speciale invitațiilor și colaboratorilor. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Remember, I know your heart by heart.
1: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
2: A fost deschis dosar penal în REM după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
3: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor la limba maternă din cadrul examenului de bacalaureat. Urmează probele orale la o limbă de circulație internațională și la competențele digitale. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie. Contestațiile se vor depune în aceea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei în portul Constanța. Activitatea Arsevom nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare și unde se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR și șalupele de intervenție rapidă ale agenției. De asemenea, explozia a afectat nava Hercules, unde s-au înregistrat mici avarii, dar aceasta este funcțională.
4: După ce a câștigat pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană națională în Superliga Feminină de Fotbal, Farul Constanța vrea să realizeze eventul. Formația de pe litoral susține la finalul acestei săptămâni ultimul meci al sezonului la Constanța. Va fi finala Cupei României la fotbal, între cea rezervată fetelor ediția 2025-2026. Se vor afla față în față Farul Constanța, campioana în titră și Universitatea Olimpia Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Plăcută vreme, e 28 de grade Celsius astăzi în Dobrogea, o vreme normală termic. Sigur că rămân în continuare și înnorări temporare pe parcursul zilei. Local ar putea cădea verse, descărcări electrice și posibil grindină, însă vântul suflă slab și moderat cu intensitate.

0: intensificări temporare, 26 de grade aici pe litoral, 28 spuneam în regiune. Mâine însă vremea redevine instabilă, vor fi cel mult 26 de grade pe litoral, vor fi averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și condiții de grindină, iar vineri la fel. Vremea se menține în continuare instabilă și scad temperaturile până la 24 de grade Celsius, 23 vor fi pe litoral. De asemenea, cerul va rămâne noros, iar pe arii relativ extinse vor fi averse ce vor avea și caracter torențial. De asemenea, condiții de grindină, iar vântul va sufla cu intensificări temporare noaptea. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În cadrul bacalaureatului ediția iunie 2026, elevii din partea minorităților susțin astăzi proba de evaluare a competențelor în limba maternă, controle masive și filtre în comuna constanțeană Lumina, după ce localnici au reclamat numeroase abateri în trafic. În următoarea perioadă, echipajele din Vodar și Lumina vor supraveghea zonele critice pentru a descuraja șoferii vitezomani sau indisciplinați. Pe lângă comportamentul la volan, agenții de poliție vor verifica amănunțit și actele mașinilor de la asigurare RCA și până la inspecție tehnică periodică. Până pe 16 iunie, piloții militari români desfășoară o nouă serie de zboruri de antrenament la nivelul întregii țări. Participă la exerciții aeronave românești, dar și cele italiene și americane aflate în baza 57 de la Mihail Cogălnicianu. Pe durata zborurilor se pot auzi zgomote puternice, însă oamenii sunt sfătuiți să nu intre în panică, deoarece este doar un exercițiu. Și veniturile a peste 60% dintre angajații din sistemul de sănătate sunt afectate de noua lege a saranizării, spune un reprezentant Sanitas Constanța, care se află de ieri în grevă japoneză. Lucrezi de 40 de ani în sistem, muncești și în spitale din Europa, te confrunți deja cu criza din 2008, când salariul a fost tăiat, petreci nopți, weekenduri și sărbători tratând bolnavi, iar acum totul pe final practic de carieră se dă peste cap și te trezești că pierzi în jur de 2000 de lei la salariu. Povestea ei o citiți, povestea de fapt angajaților cadrelor medică și despre ele este vorba din cadrul Sanitas, le citește astăzi în presa locală. Iar Virgil Chițac vrea să mute primăria Constanța în Palatul Navigației, mai exact la Casa Embiricos, care încă este în reabilitare și parte din servicii la Casa Căsătoriilor. O situație în care va trebui să abandoneze sau să restituie fondurile europene cu care restaurează practic cele două clădiri, pentru că ele sunt într-adevăr reabilitate pe fonduri europene și nu prea pot să le schimbi destinația. Nu știu ce artificiu vor găsi. Lucrările de reabilitare sunt aproape finalizate, însă dacă primăria schimbă destinația de utilizare a celor două imobile, ar putea pierde sau restitui cele 14 milioane de lei bani europeni, întrucât investițiile nu mai servesc scopului pentru care au fost finanțate. Primarul Constanței a afirmat săptămâna trecută că vrea să mute sediul primăriei în două clădiri istorice, cele despre care am vorbit în cadrul unui interviu pe care l-a dat în presa locală, însă lucrările de restaurare ale celor două imobile aflate în zona istorică sunt realizate în cadrul a două programe de finanțare europeană care condiționează atribuirea banilor de menținere a destinației asumate în contractul de finanțare. Ori în cadrul programelor de finanțare, banii au fost alocați pentru funcțiuni clare. Ce se va întâmpla vom vedea la momentul potrivit. Nu e de altfel prima oară când primăria nici pierde niște fonduri europene. Nu m-ar mira să mai piardă din nou, că n-ar fi probabil pentru ei o mare problemă. și firele politice care duc la tehnocrații din guvernul Tomac. Le aflați din presa centrală, între timp se discută despre un guvern politic de rezervă sau de un plan de rezervă mai exact, un guvern politic care ar putea fi condus fie de Alexandru Nazare, care este în prezent ministru al finanțelor, un pic tehnocrat, deși a fost propus și susținut de PNL, sau de consilierul prezidențial Radu Burnete, în cazul în care Tomac nu va reuși să găsească susținere pentru a-și trece cabinetul. Un cabinet care se tot schimbă, să spunem așa, de la o zi la alta. Mai sunt tăiați unii de pe listă, mai sunt introduși alții. Acesta ar fi planul B al președintelui în cazul în care Tomac pică la vot. Probabil că va merge pe Burnete, pentru că mă gândesc că Nazare are oareși ce, nu știu, probleme, zic, mai ales că el a fost în cărți și înainte de nominalizarea lui Tomac. De aceea, cel mai probabil va fi vorba despre Radu Burnete, care este și consilier al președintelui pe probleme economice, a fost directorul Confederației Patronale Concordia, considerată cea mai importantă organizație patronală din România, afiliată Business Europe. El este văzut ca un tehnocrat de către toate partidele. Mă rog, nu de aceeași părere este PSD-ul, în schimb, care consideră că Burnete este mai degrabă apropiat de stilul lui Ilie Bolojan, dar vom vedea exact ce se va întâmpla. Teoretic, luni e ultima zi până la care ar trebui să aibă Tomac cabinetul, să spunem, complet și negocierile încheiate, dar dacă nu reușește nici azi și nici mâine în negocieri să-și asigure majoritatea, probabil că își va preda mandatul. Un nou cartier prinde contur lângă Vivo, pe un teren de 14 hectare. Afli mai multe tot din presa locală. Și termen important astăzi în dosarul în care fostul șef al Direcției de Sănătate Publică, Cristina Schipor, a contestat demiterea. Termenul are loc la tribunal. Pârât este Ministerul Sănătății. Vă reamintim că dosarul fusese inițial înregistrat la Curtea de Apel, ulterior competența fiind declinată către Tribunalul Constanța. Este vorba, așa cum spuneam, despre dosarul în care Cristina Schipor a fost demisă din fruntea DSP și care acum cere anularea ordinului prin care și-a pierdut această funcție. Armata Statelor Unite a lansat atacuri împotriva Iranului. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele sale au început să lanseze atacuri de autoapărare împotriva Iranului. Ieri la ora 17 IT, dar era de fapt ora 24, ora României, ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache al Armatei Statelor Unite ale Americii. Anunțul a fost urmat de replica Iranului, care a lansat drone către o bază americană din Bahrain, declanșând alarmă antiaeriană. Iar Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran au anunțat astăzi că a lansat un atac cu drone împotriva bazei americane după atacurile americanilor asupra unor ținte iraniene de-a lungul sântorii Ormuz. Of, Doamne, nu se mai termină aceste conflicte. OMD Mamaia Constanța transmite că turismul pe litoral este un business și nu un hobby și cer autorităților o comunicare publică clară și transparentă privind siguranța litoralului românesc în sezonul estival. Asta după ce în ultimele zile în spațiul public au apărut informații și imagini referitoare la incidente petrecute în proximitatea litoralului. Înțelegem pe deplin îngrijorarea pe care astfel de informații o pot genera în rândul turiștilor și al operatorilor economici. Este firesc ca oamenii să-și pună întrebări atunci când este vorba despre siguranța lor și a familiilor. Tocmai de aceea considerăm că răspunsul potrivit nu este diminuarea importanței acestor preocupări și nici evitarea subiectului, ci o comunicare publică rapidă, transparentă și constantă din partea autorităților competente. Turiștii au dreptul să fie informați corect, iar industria turistică are nevoie de predictibilitate și încredere, a transmis președintele OMD Mamaia Constanța George Mândilă. Pentru județul Constanța, sezonul estival reprezintă și un motor economic, pentru că mii de locuri de muncă depind practic de aceste afaceri în turism, mai mici sau mai mari. Din acest motiv, organizația de management al destinației solicită autorităților centrale adoptarea unor măsuri urgente și coordonate, respectiv organizarea unei informări publice comune a instituțiilor responsabile, prin care să fie prezentată situația actuală, măsurile de monitorizare și intervenție. Totodată se solicită instituirea unui mecanism de comunicare constant pe durata sezonului, care să permită transmiterea de informații verificate și să prevină apariția speculațiilor, dar și creșterea vizibilității măsurilor de siguranță și a prezenței structurilor competente în zonele turistice, astfel încât cetățenii și vizitatorii să perceapă în mod direct implicarea autorităților în protejarea lor. Mă rog, sunt niște chestiuni până la urmă de bun simț, doar că mă îndoiesc că cei care, cărora li se adresează această scrisoare deschisă, se vor grăbi să dea curs. Și scad prețurile la pompă, vești bune pentru șoferi. În stațiile de alimentare, benzina și motorina au ajuns să coste astăzi 9 lei, iar cu anumite excepții, prețul carburanților a coborât sub acest prag. În medie, la nivel național, pentru benzină se plătește 9,28 de lei. Cine alimentează cu motorină va achita în jur de 9,9, respectiv 9,59, cel mai scump la Lukoil. Valorile prezentate sunt pentru carburanții standard. Motorina din această categorie este subiectul unei reduceri de acciză de 30 de bani pe litru, iar prețul final plătit în stațiile de alimentare cu carburanți este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român. Ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
2: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Radio Sky știri.
1: A fost deschis dosar penal în Rem după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor la limba maternă din cadrul examenului de bacalaureat. Urmează probele orale la o limbă de circulație internațională și la competențele digitale. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei în portul Constanța. Activitatea Zvom nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamentele specifice. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Compania Națională de Administrație a Porturilor Maritime Constanța caută director financiar. Dosarele se depun până pe 9 iulie. Practic, începând de ieri, s-a lansat o nouă procedură de selecție pentru ocuparea postului de director financiar în conformitate cu Ordonanța 109 privind guvernanța corporativă. Candidații interesați își pot depune dosarele până la data de 9 iulie, atât în format fizic cât și în format electronic, iar dosarul de candidatură trebuie să includă în mod obligatoriu CV-ul, copii ale documentelor de identitate, cazierul judiciar și fiscal, actele de studii, documente care atestă experiența profesională, precum și formularele TIP, completate și semnate. Reprezentanții CNAPMC precizează că întregul proces de selecție se va desfășura cu respectarea regulilor de confidențialitate, iar că comunicarea cu candidații va avea loc exclusiv prin mijloace electronice. Procesul de recrutare respectă de asemenea prevederile GDPR. Vă reamintim, selecția precedentă pentru postul de director financiar a fost anulată pe 5 iunie, după ce s-a concluzionat că niciuna dintre cele 4 persoane rămase în final nu a îndeplinit criteriile pe selecției pentru acest post. Menționăm că funcția de director financiar presupune îndeplinirea unor condiții stricte, inclusiv studii economice superioare, experiență profesională de minimum 12 ani și experiență în funcții de conducere, precum și deținerea unor certificări profesionale relevante. Iar Sindicatul Liber al Navigatorilor lansează un avertisment pentru navigatori în legătură cu telefoanele personale în timpul tranzitului prin aeroporturile din Statele Unite. SLN atrage așadar atenția asupra riscurilor de securitate cibernetică și a controalelor stricte la frontieră cu care se pot confrunta navigatorii care tranzitează aeroporturile din Statele Unite. Potrivit informațiilor primite de la membrii ai comunității în urma unor situații recente, telefoanele mobile și alte dispozitive pot deveni subiectul unor verificări detaliate la intrarea pe teritoriul american. Autoritățile de frontieră au dreptul la anumite condiții să solicite accesul la conținutul acestora sau chiar să efectueze controle fără acordul explicit al deținătorului. În acest context, SLN recomandă prudență sporită în utilizarea dispozitivelor mobile, inclusiv evitarea conectării la rețelele publice sau nesecurizate din aeroporturi care pot expune date personale la riscuri cibernetice. Totodată, navigatorii sunt sfătuiți să verifice conținutul stocat pe telefoane înainte de plecare și este vorba aici despre fotografii, videoclipuri, conversații sau alte materiale care pot fi interpretate greșit în lipsa contextului și pot genera întârzieri, controle suplimentare sau alte consecințe administrative. Recomandarea este simplă: călătoriți cu telefonul curat, păstrând doar informațiile strict necesare deplasării, mai transmit reprezentanții SLN. Demersul are un caracter preventiv și vine în sprijinul navigatorilor români care tranzitează frecvent Statele Unite în contextul intensificării măsurilor de securitate la frontieră. Și este o avarie astăzi pe strada celulozei din municipiul Constanța. În vederea remedierii acestora, Raj a asistat apa potabilă până la ora 15 pentru locuitorii din zonă. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre primarul care a pariat pe păcănele și a pierdut. Este dita mai scandalul în Botoșani. Probabil că dacă citiți presa știți acest lucru, după ce proiectul de aprobare a jocurilor de noroc a picat la votul consilierilor. Deși primarul spune că s-a rugat pentru ca proiectul să treacă inclusiv la muntele Athos. Da. Umex SA, unul dintre cei mai vechi operatori din portul Constanța, este la un pas de faliment, scrie astăzi replica, și patronul șoferului de tir care a făcut praf 10 mașini în Constanța spune că acesta ar fi trebuit să fie în pauză de masă sau în parcare. Apropo de boala până la urmă de care suferă și care presupune repaus, iar parlamentarii susțin necesitatea unei analize aprofundate privind capacitățile de supraveghere, avertizare și apărare ale României în zona Mării Negre. Să sperăm că cineva se va și apleca concret asupra acestei situații, pentru că încă cel puțin constanțenii, și sunt convinsă că și românii, dar constanțenii în mod particular, pentru că au trecut prin această situație, vor explicații detaliate despre ce s-a întâmplat. Nimeni nu a răspuns încă cum a ajuns drona în port, nevăzută, neștiută de nimeni, și mai mult vor asigurări de securitate. Iar primăria Constanța a dat în judecată Rompetrol pentru desființarea unor benzinării din oraș. Au fost înregistrate recent pe rolul tribunalului 3 procese care vizează desființarea benzinăriilor de pe bulevardul Lăpușneanu, de pe bulevardul Mamaia și de pe bulevardul Tomis. Vă reamintim că la finalul lunii februarie anul acesta, Consiliul Local a adoptat proiectele de hotărâre care prevedeau încetarea contractelor dintre primărie și Rompetrol pentru terenurile ocupate de cele trei benzinării. Contracte încheiate acum 25 de ani, care au expirat pe 10 aprilie, conform acelor documente, și pe care cei de la Rompetrol nu l-au eliberat. De asemenea, pe aceste terenuri, consilierii USR își doreau ca să se amenajeze spații verzi. Ei, uite că nici nu le-au eliberat. Vor urma trei procese, da, pentru eliberare, pentru că Rompetrol în ultimă instanță a făcut solicitare de prelungire a contractelor de închiriere. Primăria spune că nu mai vrea. Cert este că 80 de angajați din cele patru stații ar urma să-și pierdă locuri de muncă în funcție de decizia autorităților și de decizia instanțelor. Până la urmă e un litigiu cu bătaie lungă, adică cu siguranță acest proces va dura cel puțin un an de zile. Și tot presa de astăzi, presa economică, scrie despre românii care, iată, se pare că nu se opresc din cumpărat. Deși banii sunt foarte puțini, cel puțin banii lichizi. Și aflăm aici că singurul magazin lui Vuitton din România, al celui mai bogat om de afaceri din Europa, a realizat anul trecut afaceri record pe piața din România, de fapt din București, pentru că el este deschis la parterul Athene Palace Intercontinental și a realizat anul trecut afaceri de 140 de milioane de lei, undeva la 28 de milioane de euro, în creștere cu 16% față de 2024. Stați puțin că datele sunt totuși pentru 2025. Sunt convinsă că 2026 au mai încetinit cumpărăturile, însă grupul din care face parte și lui Vuitton mai deține o fabrică de componente pentru gen și pantofi în județul Sibiu, și această fabrică a avut în anul trecut afaceri de 324 de milioane de lei, în scădere însă cu 18% față de 2024, atunci când cifra de afaceri s-a apropiat de 400 de milioane, adică aproape 79 de milioane de euro. Cumpărați, măi, oameni buni, dacă aveți cu ce. Încă un lanț românesc de magazine sparge pragul de jumătate de miliard de lei. Este vorba despre un magazin cash and carry din acea serie și mutare șoc pe Dunăre. Ambasada Statelor Unite din Serbia a lansat invitația pentru hidrocentrala Porțile de Fier 3, mega proiect de 2,6 miliarde de euro care poate afecta direct România. Citești mai multe în presa economică. Probleme la ANAF, la o zi după ce a ieșit din mentenanță, site-ul ANAF cu tot cu SPV e din nou mentenanță. Operatorii nu mai răspund de aproape o săptămână. Ce drăguț, dar hai să ne digitalizăm, zic. Zic ei, noi știm că nu vor trece niciodată de dosarul cu șină sau de copia pe hârtie și așa mai departe. O analiză completă a pensiilor de serviciu din Ministerul Afacerii Interne arată că peste o treime dintre beneficiarii au pensie de cel mult 5.000 de lei net. adică undeva la 34.000 de persoane, sub 16% dintre ei iau pensii între 7.000 și 9.000 de lei, iar 46 de persoane au ieșit la pensie cu peste 20.000 de lei. Citești mai multe pe economica.net despre această analiză. Vă las cu știrile orei 11, 101,1 FM.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Family.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Deleni, în cadrul operațiunii Jupiter. Din cercetări a ieșit că în cursul anului 2025, un bărbat a organizat jocuri de noroc de tip tombolo în mediul online pe o rețea de socializare. Acesta oferea autoturisme, sume de bani și alte premii și obținea sume cuprinse între 100 și 200 de lei de participant cu titlul de bilet. Astfel au fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete, în condițiile în care persoana în cauză nu deținea licență de organizare a jocurilor de noroc. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință ordinară în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Spitalul Județean Constanța pe anul 2026 și proiectul care vizează înființarea serviciului social Cămin pentru persoane vârstnice în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Jandarmii au capturat un șarpe într-o gospodărie din Năvodare. Aceștia au fost solicitați să intervină ieri după amiază, după ce șarpele a fost observat în curte. Reptila a fost eliberată într-o zonă potrivită din mediul său natural, departe de locuințe și fără a reprezenta un pericol pentru oameni. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi atrag atenția cetățenilor că este periculos să intervină pentru capturarea șerpilor din gospodării și le recomandă să solicite sprijinul jandarmilor în astfel de situații.
3: Odată cu disputarea finalei Cupei României la fotbal, faza județeană, vom cunoaște și câștigătoarea din acest sezon a competiției rezervată județului Constanța. În ultimul act al competiției, ce va avea loc pe stadionul central din Techirghion, se va afla față în față constructorul Topraisar, dar și marea surpriză a întrecerii, tricolorul Săcele. Se anunță un meci interesant între două formații care au avut un parcurs excelent în această fază a Cupei României. Este vorba de întrecerea rezervată competitoarelor din județul Constanța.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: profil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Adio tradiție, tot mai mulți tineri își caută nașii pe Facebook. Vremurile în care nașii de botez sau de cununie se moșteneau din familie par să fie apus, rețelele de socializare au luat locul tradiției, tot mai mulți tineri își caută părinții spirituali pe grupurile de socializare, fie că nu au persoane apropiate pe care să-i aleagă pentru acest rol, fie că nașii desemnați îi lasă baltă în ultim moment. Mediul online a devenit o soluție tot mai des folosită. Ei bine, fenomenul spune multe despre schimbările sociale din ultimii ani. Mulți tineri locuiesc departe de familie, au cercuri restrânse de prieteni sau se confruntă cu dificultăți financiare care fac organizarea unui eveniment tot mai complicată, iar în același timp rețelele sociale au devenit locul în care românii caută nu doar informații și divertisment, ci și legături umane importante. Un cuplu de viitor miri a povestit pentru Cuget Liber că urmează să se căsătorească în această vară, cu unia civilă și cea religioasă fiind programate în luna august. Cei doi s-au pregătit încă de anul trecut pentru marele eveniment. Își găsiseră și nașii pe care îi considerau cei mai buni prieteni. Împreună au pus la punct toate detaliile, inclusiv faptul că nașii nu vor avea obligații financiare semnificative. Timp de aproape un an s-au întâlnit și au discutat despre organizarea anunții până la un eveniment neașteptat care le-a schimbat complet planurile. Iar printr-un mesaj scurt trimis pe WhatsApp, în viitorii nașii au anunțat că nu mai pot îndeplini acest rol, iar șocați de veste, cei doi s-au văzut nevoiți să caute înlocuitori și au găsit pe Facebook un cuplu de români așadar care va veni în vacanță în luna august pe litoral, s-a oferit să le fie nași. Chiar dacă pentru mulți ideea de a găsi nași pe internet pare cumva neobișnuită, pentru unele cupluri aceasta devine așadar o soluție salvatoare atunci când timpul este scurt, iar opțiunile sunt limitate. Însă, rămâne de văzut dacă legăturile create în mediul online pot deveni în timp și solide, la fel cum se construiesc cele prin ani cumva de prietenie, da? Că nu e așa simplu. Iar Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la Zilele Europene ale Arheologiei la finalul acestei săptămâni, pe 12, respectiv 13 iunie, atunci când se organizează o serie de manifestări, atât la edificiul roman cu mozaic, la sediul Minac, în Cernavod, de la centrul Hamangia și la cetatea Carsium, în atelierul gânditorului. De asemenea, publicul de toate vârstele va avea ocazia să descopere patrimoniul arheologic prin ateliere creative, demonstrații practice, expoziții și întâlniri cu specialiști, iar cei mici să fie arheologi pentru o zi. Vor avea loc și mai multe vernisaje ale unor expoziții și întâlnirea cu arheologia la Carsium printre zidurile încărcate de istorie, acolo unde publicul este invitat la o mărturie a trecutului scoasă la lumină, dacă vreți, de cercetare arheologică. Constantin Nicolae, cercetător, va prezenta rezultatele celor mai recente săpături desfășurate în necropola romană a cetății, dezvăluind fragmente din povestea comunităților care au trăit aici în urmă cu aproape 2 milenii. Participarea la eveniment și vizitarea sitului sunt gratuite în cursul zilei de sâmbătă. De altfel, în toate locațiile în care se organizează aceste evenimente, intrarea va fi liberă pentru public. Iar orașul din România care vrea să devină destinație City Break și pe ce mizează pentru atragerea turiștilor este Timișoara. După titlul iată de capitală culturală europeană, Timișoara vrea să devină o destinație de City Break. Autoritățile mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale. Turiștii care au ajuns deja în vestul țării se declară încântați de ce au găsit și spun că se vor întoarce. Iar promovarea destinației se desfășoară atât în țară cât și în străinătate la evenimentele de profil din Istanbul și Shanghai. Următoarea oprire va fi la New York. În următoarele luni, festivalurile, concertele și evenimentele culturale vor reprezenta principalele cărți de vizită pentru cei care vor vizita orașul de pe Bega. Un aeroport care a funcționat aproape 90 de ani se închide definitiv. Este vorba despre un aeroport care a fost martorul unor momente istorice deosebite timp de 90 de ani, după decenii în care a găzduit atât zboruri comerciale cât și aeronave de marfă și evenimente care au atras sute de mii de oameni. Acest loc va intra într-o nouă etapă. Este vorba despre aeroportul Coventry din Marea Britanie, care își va închide definitiv porțile mâine după 90 de ani de activitate. Decizia vine în contextul transformării amplasamentului într-un parc industrial dedicat energiei verzi, Green Power Park, un proiect estimat la miliarde de lire, scrie The Mirror. Zborurile comerciale pe aeroport au fost suspendate încă din luna mai, marcând începutul tranziției de la un aeroport cu o istorie bogată la un hub industrial modern. Aeroportul a notificat, bineînțeles, autoritățile, dar și companii de zbor cu privire la planul său de a se închide definitiv începând cu data de 11 iunie, iar transformarea amplasamentului face parte dintr-o inițiativă guvernamentală care vizează dezvoltarea zonei de investiții, un proiect care urmează să creeze 30.000 de locuri de muncă și să atragă investiții private de încă 5,5 miliarde de lire sterline. Și pe 13 iunie, Constanța dă startul oficial sezonului Vespa. Evenimentul marchează începutul verii printr-o paradă spectaculoasă pe două roți, unde stilul, pasiunea și energia se întâlnesc într-un cadru deosebit pe fundalul brizei mării. Participanții sunt invitați să se bucure de o zi plină de socializare, întreceri distractive și preparate cu gust aparte într-o atmosferă autentic grecească. Ritmurile muzicii vor transforma experiența într-o adevărată escapadă mediteraneană, promit organizatorii, comunitatea Elen Elpis Constanța, împreună cu reprezentanții Vespa, care promit să aducă pe litoral farmecul Greciei. Da, într-adevăr, o atmosferă, dacă tot nu avem bani unii dintre noi să ajungem în Grecia, vine Grecia cumva la noi, aici la un pas distanță practic, pentru că evenimentele vor avea loc în centrul orașului. Și pe final vă mai spun, iată, stați puțin să vedem dacă avem vreun breaking news, că Grecia aprobă expulzări mai rapide ale migranților și își propune să înființeze centre de returnare în afara blocului comunitar, după ce Parlamentul Elen a aprobat ieri legislația pentru accelerarea expulzării solicitanților de azil respinși și permiterea transferului acestora către centre de returnare din afara blocului comunitar, odată ce se va ajunge la acordul bilateral cu țări terțe. Grecia, care este cea mai sudică țară a Europei din Mediterana și un punct principal de intrare pentru migranți, s-a aflat în prima linie a unei crize în perioada 2015-2016, când peste un milion de persoane din Orientul Mijlociu și Africa au trecut în Europa. Numărul sosirilor a scăzut de atunci, dar două insule din Marea Egee, cele mai apropiate de coasta africană, Creta și Gavdos, au înregistrat o înmulțire bruscă a embarcațiunilor cu migranți, în principal din Libia, care au ajuns pe țărmurile lor în ultimii 2 ani. Europarlamentarii și guvernele din European au convenit și săptămâna trecută asupra unor noi reguli care permit țărilor să trimită migranții cărora li s-a ordonat să părăsească blocul comunitar către centre din țări terțe, o mișcare care a tras critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează că astfel de măsuri ar putea facilita abuzuri. Grecia a colaborat cu Olanda, Danemarca, Germania și Austria pentru a înființa centre comune de returnare și tranzit, în timp ce discuțiile bilaterale cu Uganda privind un acord similar este suspendat. Înainte de votul de ieri, ministrul grec al migrației a declarat că statele Uniunii Europene au purtat discuții cu țări terțe, în timp ce încearcă să încheie primele acorduri din acest an pentru ca centrele să fie operaționale din 2027. Așa cum spuneam, guvernul grec a purtat deja consultări cu cel puțin 2 țări africane, dar nu au fost nominalizate aceste țări potrivit ministrului grec al migrației, citat de agenția de știri Athena News. Ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, să aveți o zi excelentă, cele bune! Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Delen la un bărbat care organiza jocuri de noroc de tip tombolă în mediul online pe rețea de socializare. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință ordinară în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotărâre. Jandarmii au capturat un șarpe într-o gospodărie din Năvodare. Aceștia au fost solicitați să intervină ieri după ce șarpele a fost observat în curte. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Piloții militari români au început o nouă serie de zboruri de antrenament. Forțele aeriene române anunță că până pe 16 iunie vor efectua zboruri la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Participă la exerciții aeronave românești, dar și italiene și americane, aflate în baza 57 de la Mihail Cogălnicianu. Pe durata zborurilor se pot auzi zgomote puternice, iar oamenii sunt sfătuiți să nu intre în panică, deoarece sunt doar exerciții care nu reprezintă pericol pentru populație. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a reluat procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar al societății. În procedura anterioară, Consiliul de Administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarele. Printre aceștia s-au numărat Dumitru Nancu și Daniela Șerban. Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe data de 9 iulie, atât fizic la sediul companiei, cât și în format electronic. Reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe atrag atenția că termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale de impunere sau scoatere din evidență este de 30 de zile de la data dobândirii, construirii, extinderii sau schimbării domiciliului sau numelui. Proprietarul trebuie să depună o declarație la care va anexa documente doveditoare. Contribuabilii care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligația de a depune o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al Autorității Administrației Publice Locale. Declarația se depune chiar dacă persoana beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ce se întâmplă cu 1 maiul pe litoral? Ne lipsesc vibe-urile. Vorbim de Mamaia Constanța, că era locomotiva, ne lipsește vibe-ul de 1 mai. Chiar și șirurile de mașini șmechere care aglomerau și blocau toată stațiunea de la un capăt la altul, atmosfera din cluburi, atmosfera de pe plaje în acea perioadă, oamenii din București cu preponderență, dar și din restul țării veniți, nișa aceea, spuneam mulți corporatiști, dar și oameni de afaceri veniți între, nu știu, 16 și 60 de ani, care veneau mai ales pentru fun, adică eu țin pentru turismul din România la nișa de family, cu preponderență, sunt cei care asigură un turism continuu și se fidelizează, dar momente ca 1 mai erau numai despre distracție, despre sărbătorirea primăverii, așteptarea verii, despre un nou început.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky.

0: Dimineței Radio Sky FM.
1: Știți ce mi-a spus cineva? Eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai cu ștate mai vechi în ale politicii mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi și întâi ce m-a zis așa, Mica, nu știu, zice, ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lumea. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă în numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, ți se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
2: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjul de la Cumpăna.
1: Nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus era primar Făgădău la Constanța, da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna, așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, venise la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, aceasta mi-a zis la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, e, și cu tine. Vedeți?
2: Da, și cu tine.
1: Asta este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
2: se duc
1: la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
2: Știu.
1: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale. 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. O întâlnire între premierul desemnat Eugen Tomac și președintele Nicu Șordan ar putea avea loc în această după-amiază la finalul seriei de negocieri purtate în ultimele zile cu partidele politice, minoritățile naționale și parlamentarii independenți. Potrivit unor surse politice, discuțiile de la Palatul Cotroceni se vor concentra pe formarea viitorului executiv, susținerea parlamentară necesară pentru învestire și definitivarea listei de miniștri. Contextul nu este unul favorabil în condițiile în care scenariul alcătuirii unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac rămâne incert. Suntem în direct acum cu redactorul nostru Alina Stănuță pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
3: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac este la această oră la Palatul Parlamentului pentru o nouă discuție cu reprezentanții grupului minorităților naționale în încercarea de a construi un nou cabinet. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. Mai mult, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte, direct sau indirect. Socialdemocrații au fost deschiși dialogului, însă au pus condiții pentru a susține un viitor cabinet, printre care, fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Ieri, liderii UDMR i-au transmis premierului desemnat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună. Parlamentarii din grupul Uniți pentru România și cei de la Pace Întâi România așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pe care Eugen Tomac le va prezenta, în timp ce POT propune un guvern de Uniune Națională. Premierul desemnat Eugen Tomac spunea că este încrezător că va găsi susținere din partea partidelor și a făcut apel la responsabilitate. Într-o postare recentă, acesta arăta că a primit cu responsabilitate mandatul de la președintele Nicu Șordan de a forma guvernul și îl va duce până la votul final în plenul Parlamentului. Mai trebuie spus că premierul desemnat nu a avut discuții cu reprezentanții AUR, aceștia au respins orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile. Pe de altă parte, Eugen Tomac anunța ieri că la finalul negocierilor cu partidele parlamentare va discuta și cu președintele Nicu Șordan.
2: Mulțumim, Alina Stănuță. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an, potrivit proiectului aprobat astăzi de plenul Camerei Deputaților. Măsura urma să expire la finalul lunii iunie, iar prelungirea acesteia era necesară pentru a tempera creșterea prețurilor la alimente pe fondul inflației ridicate și a scăderii puterii de cumpărare. Are detalii Cătălin Purcaru.
4: Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe lista cu prețul plafonat, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5 grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social Democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
5: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
4: Deputatul liberal Adrian Cozma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
6: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
4: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor, a subliniat deputatul UDMR, Loran Balint Maghiar.
7: Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
4: Deputatul SES România, Mihai Țiu, a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea puterii de cumpărare.
8: Românii nu mai vor să împărțiți sărăcie, românii vor bunăstare, vor să vadă că susțin țineți
7: agricultura României prin investiții și vor salarii decente aici în România.
4: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
8: Aflat în ultimul an în circuitul profesionist de tenis, Oana Cârsta se menține pe locul 18 în clasamentul mondial. După prestația foarte bună și eliminarea în sferturile de finală turneului de la Roland Garros, Oana Cârsta ocupă locul 18 în clasamentul mondial și a adunat până acum 2425 de puncte. La rândul ei, Jacqueline Cristian a coborât 6 poziții și este acum pe locul 38 cu 1294 de puncte, în timp ce Gabriela Ruse este pe poziția 88 cu 858 de puncte.

0: Franței. Radio Sky FM. Dacă pleacă capitalul străin din România, care a ajuns pe la 118 miliarde de dolari de investiție directă în România, nouă exportul, într-o măsură covârșitoare, îl fac străinii care lucrează în România. Eu o spun cu părere de rău, dar iar am cifrele la mine. Când ai 28.080 de exportatori înregistrați oficial, primii 100 din ei îți fac 49% din total export. În acești primii 100 sunt 3 firme românești, domnul Muntean. Balanța comercială, exportul minus importul, reprezintă macrostabilitatea unei țări. Dacă pleacă străinii din România, suntem pe ultimul loc la inovare, cercetare în Uniunea Europeană. Ideea este că noi, neavând inovare, cercetare, nu având ceva special, facem pentru alții.
1: Și
0: dar avem de lucru și firmele alea plătesc taxe și impozite.
1: Sigur, și am ajuns la 300.
0: Și să știți acum că nu vreau să spun doar de noi, să nu fim înțeleși greșit. Ceea ce se întâmplă în România este valabil în toate țările foste comuniste. Ce ne diferențiază pe noi față de Polonia, Ungaria, Cehia, sunt două aspecte mari și late. Cum am folosit banii europeni primiți, unii mai eficient, unii mai ineficient. Noi intrăm în categoria ineficiență. Și al doilea aspect care ne diferențiază, pe teritoriul nostru versus teritoriul Poloniei, câte investiții străine avem noi, cât au ei.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Piloții militari români au început o nouă serie de zboruri de antrenament. Forțele aeriene române anunță că până pe 16 iunie vor efectua zboruri la înălțimi mici și în regim supersonic pe întregul teritoriu al țării. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a reluat procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar al societății. Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe data de 9 iulie. Reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe atrag atenția că termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale de impunere sau scoatere din evidență este de 30 de zile de la data dobândirii, construirii, extinderii sau schimbării domiciliului sau a numelui. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu cerul variabil și înnorări trecătoare după amiaza. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Știți care este valoarea bugetului anual alocat de Primăria Constanța pentru funcționarea regiei locale CT Busesa? E un contract de delegare, este public. Așa, din memorie să zic, cred că e vorba în jur de vreo 24 de milioane de euro pe an. Atâta dă la ora actuală Primăria orașului Constanța regiei locale de transport CT Busesa.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității Economico-Financiare Constanța pun în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport ride-sharing. Persoanele implicate au omis evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate și nu au achitat în termenele legale impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 34 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Exercițiul este condus de flota a 6-a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de forțele navale române Regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ tragerea ale acțiunii tactice și simularea unui rad ambifiu. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apel 112, dedicată persoanelor cu deficiențe de auz sau vorbire. Aceasta le oferă acces direct la serviciul de urgență prin canale de comunicare, precum apeluri audio-video, chat real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include interpretarea în limba semnelor române, active permanent. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, pompierilor, jandarmeriei și echipajelor salvamont.
3: Modificăm competițiile europene de volei. Conform deciziei luate în cadrul Consiliului de Administrație al Confederației Europene de Volei, din acest an, începând din sezonul 2026-2027 în cupele europene, al cărui format este tur și retur, calificarea va fi obținută de formația care obține două victorii, indiferent de scor. În cazul în care fiecare echipă câștigă cât un meci, indiferent dacă e cu 3-0 sau 3-1 sau 3-2, se joacă un sistem de aur, până la 15 sau diferență de 2 puncte. Setul de aur se va disputa evident ca o prelungire a returului.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța pun în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere. Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apel 112, dedicată persoanelor cu deficiențe de auz sau vorbire. Aceasta le oferă acces direct la serviciul de urgență prin canale de comunicare, precum apeluri audio-video, chat, real-time text sau pictograme. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky. Sky FM.
3: Are!
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii au efectuat un control la un imobil din localitatea Bărăganu, unde existau indicii că o femeie ar deține mai multe animale. La fața locului au fost identificate mai multe cadavre de animale care se aflau în interiorul imobilului și mai multe exemplare canine aflate în curte, ce prezentau o stare precară, fiind subnutite și deshidratate. Au fost sesizați reprezentanții DSVSA Constanța, iar exemplarele canine aflate în stare de pericol au fost încredințate unei asociații pentru protecția animalelor în vederea îngrijirii, adăpostirii și asigurării asistenței veterinare. În cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru uciderea animalelor cu intenție. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale ce se impun. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Au fost efectuate 276 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 49 de angajatori. De asemenea, pentru neconformitățile depistate, inspectorii de muncă au dispus 155 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților cu termene scadente de realizare. Primarul din Vodar, Florin Chelaru, a participat la deschiderea lucrărilor pentru construirea Centrului Multifuncțional Cultural, Educațional și Sportiv pentru Copii Vulnerabili din Vodar. Investiția se ridică la peste 11 milioane de lei, finanțată prin fonduri europene și naționale. Proiectul va aduce la Vodar un spațiu modern dedicat copiilor pentru educație, activități culturale, sport, sprijin social și consiliere.
3: 8 medale au fost cucerite de sportivii de la secția de camp de la Clubul Sportiv Megidia la întrecerile Cupei Federației la Submission. 8 sportivi ai clubului din Megidia au participat la întrecere și au reușit să cucerească 2 medalii de aur prin Anastasia Șlincu și Angelo Butaru, argint prin Patrick Grânguș și Darius Bădescu, dar și alte 4 medalii de bronz prin Dominic Grânguș, Alex Diaconu, Marian Luca Porumb, dar și Rareș Nistor.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: 180 în FM.
2: Sky FM.

0: SKYFM SKYFM Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: 180 în FM.
2: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii au efectuat un control la un imobil din localitatea Bărăganu, unde existau indicii că o femeie ar deține mai multe animale. La fața locului au fost identificate mai multe cadavre de animale care se aflau în interiorul imobilului și mai multe exemplare canine aflate în curte, ce prezentau o stare precară, fiind subnutrite și deshidratate. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Primarul din Năvodar, Florin Chelaru, a participat la deschiderea lucrărilor pentru construirea centrului multifuncțional, cultural, educațional și sportiv pentru copiii vulnerabili din Năvodar. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a reluat procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar al societății. În procedura anterioară, Consiliul de Administrație nu a selectat niciunul dintre candidații care și-au depus dosarele. Printre aceștia s-au numărat Dumitru Nancu și Daniela Șerban. Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe data de 9 iulie, atât fizic la sediul companiei, cât și în format electronic. A fost deschis dosar penal în Rem după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
3: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral informează că în urma ploilor însemnate cantitativ din ultimele luni pe sectorul amonte al cursului de apă Topolog a crescut nivelul apei în acumulare permanentă Hazalâc. Cota înregistrată ieri era cu 8 cm peste faza 1 a barajului Hazalâc, însă nu există pericol asupra stabilității barajului. În continuare se va monitoriza evoluția nivelului apei în acumulare, precum și comportarea barajului.
4: După ce a pierdut în meciul inaugural disputa cu Suzuki, reprezentativa secundă de rugby a țării noastre întâlnește miercuri 10 iunie de la ora 19 în turneul intitulat Toyota Challenge, echipa gazdă Toyota. Meciul va începe la ora 19. Vă reamintim că România A este reprezentativa secundă de rugby a țării noastre.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: dreapta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: FM.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost deschis dosar penal in rem după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional SeaBreeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general frumoasă, cu o maximă de 26 de grade.

0: FM. Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Sky FM. Niciodată singuri.
3: Mixophrenia, sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet, de seară, de la 7 la Sky.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Au fost efectuate 276 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 49 de angajatori. De asemenea, pentru neconformitățile depistate, inspectorii de muncă au dispus 155 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților cu termene scadente de realizare. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Exercițiul este condus de flota a 6-a a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de forțele navale române, regimentul 307 Infanterie. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare Infracționalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul serviciului de transport ride-sharing. Persoanele implicate au omis evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate și nu au achitat în termenele legale impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 34 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale.
3: Campionatul mondial de fotbal începe pe 11 iunie. Întrecerile din acest an se vor desfășura în trei țări, Statele Unite, Mexic și Canada. De la ora 15, Mexicul va întâlni Coreea de Sud, iar de la ora 22, Coreea de Nord va juca contra Cehiei. Iar pe 12 iunie vor intra în competiție două dintre țările gazdă, Canada și Statele Unite.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa mâine în jurul valorii de 26 de grade.

0: Act Generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cu Jet Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719-719.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost deschis dosar penal in rem după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general frumoasă, cu o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet, de seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: A fost deschis dosar penal in rem după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
3: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior, în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei din portul Constanța. Activitatea ARSVOM nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare și unde se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR și șalupele de intervenție rapidă ale agenției. De asemenea, explozia a afectat nava Hercules, unde s-au înregistrat mici avarii, dar aceasta este funcțională. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Deleni, în cadrul operațiunii Jupiter. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2025, un bărbat a organizat jocuri de noroc de tip tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. Acesta oferea autoturisme, sume de bani și alte premii și obținea sume cuprinse între 100 și 200 de lei de participant cu titlu de bilet. Astfel au fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete, în condițiile în care persoana în cauză nu deținea licență de organizare a jocurilor de noroc. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Au fost efectuate 276 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 49 de angajatori. De asemenea, pentru neconformitățile depistate, inspectorii de muncă au dispus 155 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților cu termene scadente de realizare. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional SeaBreeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Exercițiul este condus de flota a 6-a a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de forțele navale române, regimentul 307 Infanterie. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul serviciului de transport ride-sharing. Persoanele implicate au omis evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate și nu au achitat în termenele legale impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 34 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa mâine în jurul valorii de 26 de grade.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top. Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: You're listening to Mixofania.
1: Sky FM.
2: Este ora 20.
1: Radio Sky știri.
3: A fost deschis dosar penal INRM după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
4: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din captractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior, în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
3: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei din portul Constanța. Activitatea ARSVOM nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare și unde se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR și șalupele de intervenție rapidă ale agenției. De asemenea, explozia a afectat nava Hercules, unde s-au înregistrat mici avarii, dar aceasta este funcțională. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Deleni, în cadrul operațiunii Jupiter. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2025, un bărbat a organizat jocuri de noroc de tip tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. Acesta oferea autoturisme, sume de bani și alte premii și obținea sume cuprinse între 100 și 200 de lei de participant cu titlul de bilet. Astfel au fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete, în condițiile în care persoana în cauză nu deținea licență de organizare a jocurilor de noroc. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa mâine în jurul valorii de 26 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: A fost deschis dosar penal INREM după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
3: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior, în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei din portul Constanța. Activitatea ARSVOM nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare și unde se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR și șalupele de intervenție rapidă ale agenției. De asemenea, explozia a afectat nava Hercules, unde s-au înregistrat mici avarii, dar aceasta este funcțională. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Deleni, în cadrul operațiunii Jupiter. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2025, un bărbat a organizat jocuri de noroc de tip tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. Acesta oferea autoturisme, sume de bani și alte premii și obținea sume cuprinse între 100 și 200 de lei de participant cu titlu de bilet. Astfel au fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete, în condițiile în care persoana în cauză nu deținea licență de organizare a jocurilor de noroc. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Au fost efectuate 276 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 49 de angajatori. De asemenea, pentru neconformitățile depistate, inspectorii de muncă au dispus 155 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților cu termene scadente de realizare. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional Sea Breeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Exercițiul este condus de flota a 6-a a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de forțele navale române, regimentul 307 Infanterie. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul serviciului de transport ride-sharing. Persoanele implicate au omis evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate și nu au achitat în termenele legale impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 34 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa mâine în jurul valorii de 26 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: A fost deschis dosar penal INRM după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
3: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior, în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei din portul Constanța. Activitatea ARSVOM nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare și unde se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR și șalupele de intervenție rapidă ale agenției. De asemenea, explozia a afectat nava Hercules, unde s-au înregistrat mici avarii, dar aceasta este funcțională. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Deleni, în cadrul operațiunii Jupiter. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2025 un bărbat a organizat jocuri de noroc de tip tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. Acesta oferea autoturisme, sume de bani și alte premii și obținea sume cuprinse între 100 și 200 de lei de participant cu titlu de bilet. Astfel au fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete în condițiile în care persoana în cauză nu deținea licență de organizare a jocurilor de noroc. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa mâine în jurul valorii de 26 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: A fost deschis dosar penal INREM după ce polițiștii locali l-au lovit pe șoferul tirului implicat în accidentul rutier din municipiul Constanța. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andrei Ambroze.
2: Având în vedere evenimentul cu șoferul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă, precum și înregistrările video apărute în spațiul public ulterior, în care se observă că polițiștii locali lovesc conducătorul auto cu ocazia intervenției la eveniment, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv secția 2, s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care privește săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.
1: Purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în regim de urgență după explozia dronei din portul Constanța. Activitatea ARSVOM nu a fost întreruptă, deși sunt zone din clădire unde nu se poate intra deoarece se efectuează cercetări. Explozia a afectat puțin sediul principal al agenției, însă a distrus hala în care erau depozitate echipamente specifice folosite la intervențiile de salvare pe mare și unde se efectuau reparații, revizii și lucrări de întreținere pentru navele de tip SAR și șalupele de intervenție rapidă ale agenției. De asemenea, explozia a afectat nava Hercules, unde s-au înregistrat mici avarii, dar aceasta este funcțională. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Deleni, în cadrul operațiunii Jupiter. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2025, un bărbat a organizat jocuri de noroc de tip tombolă în mediul online pe o rețea de socializare. Acesta oferea autoturisme, sume de bani și alte premii și obținea sume cuprinse între 100 și 200 de lei de participant cu titlul de bilet. Astfel au fost puse la dispoziția participanților până la 300 de bilete, în condițiile în care persoana în cauză nu deținea licență de organizare a jocurilor de noroc. Amenzi de aproape 70.000 de euro au aplicat inspectorii ITM Constanța în luna mai. Printre deficiențele constatate se numără munca la negru și neconformități referitoare la siguranța și securitatea în muncă. Au fost efectuate 276 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 49 de angajatori. De asemenea, pentru neconformitățile depistate, inspectorii de muncă au dispus 155 de măsuri obligatorii de remediere a neconformităților cu termene scadente de realizare. Forțele navale române participă până pe 20 iunie la exercițiul multinațional SeaBreeze, activitate de instruire desfășurată împreună cu forțe ale statelor aliate și partenere, având ca scop consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict. Exercițiul este condus de flota a 6-a a Statelor Unite ale Americii și este găzduit de forțele navale române, Regimentul 307 Infanterie. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag. Militarii exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară. Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul serviciului de transport ride-sharing. Persoanele implicate au omis evidențierea în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate și nu au achitat în termenele legale impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 34 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în timpul zilei. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa mâine în jurul valorii de 26 de grade.